0: tanna ivalluq oqutaq iksivartariuyuq kingarmiunut tuksiarvingi takatemajinginnut oqaqattaqqarunnar silarmat isabelmit quyannamik tema okiaksavaldeartillugu anguna suktiisuri anguna soqattalikaangmata ammattauq ilangi attarnartumaakaallagunnarpaklutik kisianili tanna innuuyuq ikpiartummiu aisaksuuyuq unikkaarniarmat aktaarnarsikaallakpat qanuiyareqarninginnit tanna iqqanaiyartiuluurtuq ilai qaqqasertartu oqaqateqqarunnarsilersamagmat tungasuktillapu
1: qoyannami atuinnau yunnartuanniugo aperserumattijunga aperserumattute qareqqaugama ukiaksa miksaanut suurlumakua angutiiteema aullartarnernersaut juuminaaqquvillarmigmata nattarasukiartullumakua umiakkut sikuvallaiarlunilu ila sikuvallianaiarmigma niklarpallaiarlunilu attarnartu nunami attarnartullu imaani tamakkua ivviqauisimayangagut oqa pillakunnaruvigi teimangat qauisimayarnik apiqqutiinaaniartuksaupun tusaavalliatillunga
2: illuaraaluk taanna ila taikanganaiortumanna taikanganersuaraalu innuit siqqusiringma tuiqqanaiaaqatsunitsuk inuisiqittuksigu taikanga siuniaalukinni ulluumimut makkuksigatta taakunnitsigut angunasunnertamani qimuksernneqqanuq kapigiaqattarnilikparneq tamakkua illuvinni allisivilioqnertaana niqikkuvilmitaiaugmat tamakkua atoqkillugi taatunnittigu oqatioqaarlutuinnerpaksuta innugu taimani piqqusiqarma taatunnermigut tasiqqatiluunngittuugaluarli igisiunguvatta taanna angunasunner piqqusillattaangumma taavuungalu ajuverta taulauminnittinni tamakkuniinnertutinik tamakkua piyaqiorpalliayun inummi ajortumi pitaqanngimmat akigiittaami arnait piyaaluksamini pilireamiqimin minnik pilireyunner kiinnerlerput pinasunngittut ajurlutik agutillu angunasuunnermu kisukuinnermu pilireaminnik pilireyunnerlerput pilirilraangamik ajurunneerpalliasuunngullutik ajortuqiaangittaammariqma satiqattangillu samakkuninga ajortungaliila kuinnerniaqutsi ajuinnaularniartussi tamalla angunasunner imaattuumuq suullu ukiaksaaqaa taanna ukiaksilermigma tapa aniqaiyaummik taiyaulluni taanna ukiaksaaq tapa maanna ukiaksaanguuq nillarpalliaalersuni maqquiliqqamagmat taima sikusimaleqpat ukiarmik taiyaulurniaqilluni tamaana nuvipiqimik taanna agunasunner taikangani ullumi atuqmat maannalu taassumani uloortumin atigiyunniittaammariqmagu nunartuavu silartuavu sikuulluunniin tamannaluunni nunna sik imarlu atigiyunnermagit taima nillarpallianaalermagma sikualaaqilluni taima piqqusiqalaqkaikkua attaannaqquyinngittut aulaakinuuqattilaangimmatuli sikuartuaqaangat suullu ungalliquultaaqquyinatik иниртилатиматтаамариақаттуйоортут таманнали сикуаингеқарлуни аттоннартуқуллиннеқиақарнингана сули тамулла суппиумуулерлуарфиллугит таимааттоқуллиннеқиақаттиарма аттоннарсиоқуллиннеқиақармат таматсумуга сикуварлиайумут аноқуартераалисуунгуллуунниллу уллуми иммақнунна аттоннартуиннаарма нунаугулуаруна қамалима аауякку қамалимааттиақ аауяугулуартиллугу нуна аттарнарунармигма кууллу тамаккуа аттарнартуиннаа тамаккуа иматуунгитту аануқи аттоннартусуунгиттармали аттарнартусуунгиттоқ нуналуунниит аттарнартунгиттоқарунарту нунами таанна аттарнаақинеқ сикуваллиалертиллугу тапа таанна уччистуннерпаариариарпугу таппани сикуккууқаттулератук